0: hiitannut ja malat pöpiä ohinsakan. Hiittasen pöönä au ansa jep itim mu muimman ak. Ansa sonka nene se haalaitatin. Ka anka naanap hiitta hinsäsken. Ka anka itpa hanvevat hiitta, pahanat hiitta, tenyskiät, paavan hiitta, sypsiuvevat hiitta, tyltyjekan put. Ka pavan it nysiokat, jokalat hiitta, hi myyät jäntakat, nounova puita. Puima mu muimnakat. Suonka pyynnät vai hiitä, et jäng hinsäskä piktot, sen hiitä novalal, sen hiitä jäikäjä työt jengäput. Puutat, sä kaptat, puanka ei peetä pyytäätä, naat itpäin, tyyle on nyt aani hinsäskä, sen hakam himua it hiitä pöökan. Kii himo, häpi hopit paskat sijat, jäng itä itäng hinsäkossa, to tokvevat. Hakim maksonit se septe maltota. Mut hakim ansa ja köje tapkena je. Ansa hakim hiita ajurikje haalaitote. Kus hakim nangoat himo suanta nok me epamto hakimit lomahintakat. Jep ima ovajakam. Hakim ja aatselut na jah hakim pyöp haalaitote. Kahin hiita ne kus hintakat ang ja köje it itana et taavat pyö hakim haalaitote nga. Jan hakim tapkena je nana sengne hiitaan kovan kepit pavon pastu malat haka hikse hak naa sengne ansa piu hak vaim. Peppu mihikmi hak naat puu piu ansa hakim tokvang. Nana sengne kavong vah piu hakim ansa hiita itte malat aa piu naa yurikian. Hin hak hiita katsit piu ahoi. Jaina nika, jan hake pamta kuivan ken hakuain. Pu ansa ei jah hupit ah nika. Toukil navut naat pyit hiitä. Itaa navuti, itaa uimi, put ita hinsekuska. Ja paham hakim katootum. Hakka kanaasengnan kiva navut hakim naat pyu hiitä hinsaske. Nika jan hakam hin hakim tapkina je. Nyne sat nanasengne. Nana mihita lomaya aikiat, ansa hakim tokvet, piu ansa lolmat, ang taalau nainaka. Hakim talahoye, piu ansa pankan. Kwa kwae, piita taalau naya, pai ii yaasa. Kahimu ii hakam ii pahanvevat, ang ii lomata langava, pampaa kahimu lavai, ii hapi panta, hak pai hopita. Kwa kwae, itsetep hak taawat hakao haalaite. Pujep iika taimatak niika, itamui tsaamimaka, toukilnavata, kimuitin tumalaita. Ah hakam, te uokatsitak, soosuem ita hiita pu ninitotakam, pumuisa oita se tsep maavuja ajan. Paipam soosu himu sunta. No voipa janhaka mita piu ansa kwakwat, tapkina jak, oma uvankai naanasunga ne, piu haalaikeakeng, nyöny sat.
1: KUII is supported by Mesa Media Incorporated, presenting our Hopi Word of the Day. Mesa Media produces culturally relevant multimedia materials to promote Hopi fluency and preserve cultural teachings. You may find CDs, games, DVDs, books, and more online at mesamedia.org. Well, here Lindrick Lamaya Stiwa state the Hopi word, use it in a Hopi sentence. Then translate the Hopi word into Pahan Lawai and translate the sentence.
2: Kuehi. Kuehi. Fire. Ayam hak kuehita. Ayam hak kuehita. Someone has a fire burning over there.
1: That was Mesa Media's Hopi Word of the Day here on KUII 88.1 FM and 89.1 LPFM. Lawai lesson plans by Anita Puliala and Loretta Goldtooth, spoken by Lendrick Lamaya Stiwa, recorded by Peter Bungart with support from the Colorado Plateau Foundation. Mesa Media fulfills their mission to revitalize Hopi language by creating Hopi language materials by Hopi people for Hopi people. Find out more online at mesamedia.org or by calling 928-737.